Slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Na muzika.

muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.